0: Hej Isabel.
1: Hej.
0: Du hade mil som bröt samman du.
1: Si, men medan jag väntat koste jag mig med instruktionsboken till bilen. El manual del automobil.
0: Oj, jag hör du också har girit upp språkfärdigheterna dina.
1: Klaro.
0: Bra jobbat Isabel. Dagens hjälpelit presenteras av If, som hjälper mycket. Steinsprut. Grisbilglass.
2: Har vi fått en ny inringning på tråden här?
3: Hej ja, det är Ann Morten här. Jag vill gärna sända en gratulation.
2: Luften är din.
3: Ja, jag vill gärna gratulera alla som handlar på Extra. Extra har nämligen stokat med segern i sista pristest.
2: Ja, men då får vi bara gratulera med seger i VG:s pristest. Gör det billigt hos Extra.
4: Ja, Torstein, kanske du kan break the news.
5: Nej, alltså Simon, du och jag hade ett ledemöte och där sa du något smart.
4: Ja, det var ju kommit lite spareförslag från dig, Torstein.
5: Ja, att det var att du sa att det var någon bekymring om att frukt har blivit så dyrt.
4: Jag hörde att det har gått upp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa ju att
6: hallo, vänta lite, får vi inte mer frukt?
4: Oj, det ja, kanske inte någon dum idé alltså.
5: Nej, nej, men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
7: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.